0: 9. decembra u Tivoliju, u stupnice na topevent.si i na benzinskih servisih Petrol.
1: Ićete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
1: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
0: Marčita
2: na Radio Ena.
0: Sveč dobre glazbe.